ایران ۽ امریکا جا هڪ ٻئي تي نائين ڏينهن به شديد حملا. امریکی فضائي حملن جو دائرو سستان، بلوچستان ۽ خوزستان تائين پکڙجي ويو. واہ شہر، بندر امام، تبریز، بو شہر، ہرمزگان، جاسک ۽ چابہار ۾ به حملا ڪيا ويا. ایران پاران به اردن جي اقبا ايئرپورٽ تي امریکی جہازن کي نشانو بڻائڻ جي دعويٰ. کویت جي علي سالم امریکی هوائي اڏي تي به ڊرون حملو. ريڊار گودام ۽ ايم کيو نائن ڊرون هينگر تباہ ڪيا ويا. امریکہ عراق ۾ هڪ امریکی فوجي مارجن جي تصديق ڪري ڇڏي.

پاکستان ۽ ڪينيڊا جو مختلف شعبن ۾ سهڪار وڌائڻ تي اتفاق، پرڏيهي وزير اسحاق ڊار جي اسلام آباد ۾ ڪينيڊين هم منصب سان گڏ پريس کانفرنس۔ اسحاق ڊار چيو ته ڪينيڊا ۾ ترسيل پاڪستاني ڪميونٽي اسانجي لاڳاپن جو قيمتي اثاثو آهي۔ ٻنهي ملڪن وچ ۾ سهڪار وڌائڻ جا وسيع موقعا به موجود آهن۔ ڪينيڊين پرڏيهي وزير چيو ته ٻنهي ملڪن کي گڏيل طور وڌيڪ ڪم ڪرڻ جي ضرورت آهي۔ زراعت، صنعت ۽ ٻين شعبن ۾ سهڪار جا وسيع امڪان موجود آهن۔

ایران ۽ آمريكا جا هڪ ٻئي تي ناهي ڏينهن بي شديد حملا. آمريكي فضائي حملن جو دائرو سيستان، بلوچستان ۽ خوزستان تي پکڙجي ويو. ماشهر، بندر امام، تبريز، بوشهر، هرمزگان، جاسك ۽ چار اردن جي اقبا ايئرپورٽ تي آمريكي جهازن کي نشانو بڻائڻ جي دعويٰ. کويت جي علي السالم آمريكي هوائي اڏي تي به ڊرون حملو. ريڊار، گودام ۽ ايم ڪيو 9 ڊرون هينگر تباه ڪيا ويا. آمريكا عراق ۾ هڪ آمريكي فوجي مارجڻ جي به تصديق ڪري ڇڏي.